出会わかいらぎ。ファカルも前いるがいていやれで、おたひらゆいらかじいわ。待てとパーガー、おアイハーグレディオ。おいない、てりよ、おてあつやわ、とは。